molia tol fanga tatu fasalanga mosi tatu nune tinam to mamat tua va pelo lo sa mo fa formai tatu por kalam ile ne yafiafi ya emesele le sue el ofenga lo tsto fiele tua so se fata fata lang ite tonu si tatu ai ne a lofteli atu ile prestenio le kalesia katoliko le afion le sunga ya kolo matapula ma le faltua le afion ya luanga lau a kene se kolo le sunga tusa taula i se upule afion ya le faltua ya sa rai matoka ma le nofualo faltua ya silia faitufi ma le nofualo afion ya tangaloa Wilson ya fapefo ile afion ya feilo i vao Larry Taufua le afion ya pulotu se umalo tapale au afion ya nanayi utai ma le faltua ya miripa fi ala fiong al faltua ya luwa wa nei la fiong ase monta fala puna mose mal faltua ya ana la fiong ya tu inga mala mal faltua ya la mepa le fiong ya so sufia no so e mal no falo la fiong ya fale fatta le sina ta ape faltua ya li ta sifa afete faltua ya faltua malo lo manu malo ya te wila le otsa mal no falo fa per e tausia anu fetu i mawalunga, sunga ya pene weta ma felorini, felitue ya felorini seu, ya le sunga ya tina ya mwe toto seu pule, tina ya masina ale, ma tina ya laulala siulai, ya tofa upa au lele Ernest, faluni Elisabetta siulai, se enara elia matposua, o lili asawa inaya, tunu mafono malfaltua ya Amelia, le fionga ya sava inaya Yosefa, ya malisunga Ricky Brown, fa pefo le Brian and Fua Hogan, ya le fionga ya ulungia Eddie Moore, ya mana itama fa na wasamo o au mauli Hunter on ngaluenga fa vai time, malu level fa for my malu leva malu on the side, I want my full time if I'm tight tato por kalame mul ne fiafi, fa mo mo family na lo fa song ne po, I as what vai malu lo final, pe fa vai ye sing na wasala, pe le tau tamari lo fa for my, la fa ni nu le ai na wai poto level tau tai, I sail na tu yama ai yaman wi level lo atu, it's you to my five on ngalu le vai as four fa pe fenga ya yo alum fa now, ya o ya mul tamine menu telena fo fo umal vas fo manuia lo fa sa mania fi afsi o tato to feilo ai il vas fo le lo fa malang le tato to pa lang ya ai malo lo ma fo mai ya il ne po fa so fo ina lo mul ne taimi and that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed it, but do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Prasad Loli saying, Tofa Soifua.